0: Ви світло для світу. Місто підняте на горах, видно здалеку завжди. Кожний знайде його скоро, легко потрапить туди. Свічку не ставлять під посуд, ставлять її на свічник. Всяку неправду під осуд, всяке сміття на смітник. Хто про Ісуса боїться, людям де можна сказать? Свічка та стала коптитись, вірна прикмета згасать. В хаті немає спокою, значить там Бога нема. Люди укутані тьмою, холодом тягне зима. Сваряться часто з сусідом, за межу якусь, за річ. Світла немає там сліду, там ще темрява, ще ніч. Може розстатися з блудом, плоть не бажає твоя. Прийдеш до Божого суду, світлі наступного дня. Кажеш, що віруєш в Бога, справді розколом живеш. Темна твоя ще дорога, ти ще сліпуючи йдеш. Гнівом заповнені очі, став сторонитися всіх. Значить, живеш серед ночі, значить, живе в тобі гріх. Доля чужа не турбує, власна потреба завжди. Кожний здалека відчує, в темряві ходиш ще ти. Може, не молишся, друже, так, як молився колись. Став ти холодним, байдужим, у ніч серед дня погрузивсь. Ходиш додому молитви, так, задля інших, гуртом. Ти вже не здібний вийти на битву з підступним гріхом. Годі, не все пригадаєш, скільки гріховних є справ. Кожний те краще сам знає, що він і як покохав. Раз ми те місто на горах, раз ми та свічка Христа, будемо світить кожну пору, ідучи в майбутні літа. Хто так робив, то покайся. Хто ще так жив, зупинись. Кличе Христос, то не гайся. Не відкладай на колись. Амінь.
1: Ви слушаєте християнське радіо МВІ.

Говорять, що життя немов картина. І кожен з нас малює свій пейзаж. Та кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. А час летить, нас тягне за собою, і ми усі у крутніві життя лишаємо свій почерк на папері. І пишемо картину свого майбуття. І в кожного на полотні є вибір, що йому намалювати. Бо незалежно, чи художник ти, чи ні, тобі твій аркуш треба заповняти. Кожне життя – це намальована картина. Кожен момент твого життя – це штрих. Був час, Бог став так, як людина. Був час, і він був розп'ятий за всіх. Був час, коли Ісус лежав у гробі. Коли всі думали, що він помер. Але був час, воскрес син Бога. І знаю точно, він живий тепер. Життя Ісуса – це шедевр мистецтва. Це найдорожча із усіх картин. Це є любов, це відданість, це жертва, якою став Месія, Божий Син. Коли я дивлюся на цю картину, я бачу там Ісусове життя. Я бачу те, як вийшов з гробу Лазар, і як вернулося його серцебиття. Я бачу те, як 10 прокажених стали за мить здоровими людьми. І бачу те, як тихо пливе лодка, яку недавно кидали шторми. Я бачу сітку, яка повна риби, хоча всю ніч вона була пуста. А ще я бачу, як дві рибки малий віддав хлопчина для Христа. Я бачу, як побачили сліпі і як німі почали говорити. А ті, що все життя були сухі, могли вставати і могли ходити. Я бачу хрест, знущання, бачу біль, а ще я бачу, як Ісус

воскреслий, я знаю те, що Він живий. І знаю точно, Він давно уже не мертвий. На тій картині видно Божий почерк. І там написано: «Це за твоє життя». На тій картині є твоя свобода і новий статус. Ти його дитя. А ще життя в любові та свободі. Нове життя, щасливе і міцне. Життя, що куплене ціною крові. Життя, що називається твоє. Говорять, що життя немов картина. І кожен з нас малює свій пейзаж. Та кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад.

перед Богом, мама на колінах, щирим серцем молиться вона, і горить незмінно і нетлінно, віра непідкупна і міцна. Ця молитва небо відкриває, ця молитва рветься в небеса, бо любов Господня в ній палає, і слова, як вранішня роса. Кожна крапля має силу Божу для нужденних, хворих і німих, за дітей незрячих і безсилих, молиться не тільки за своїх. За дітей, щоб вирвати із аду, усім серцем молиться вона. В цій молитві сила зорепаду і морської сили глибина. Це вона, моя мама, до Бога взиває, і з очей її сльози ідуть в тишині. Це завжди за мене вона у Бога благала, щоб не дав спотикнутись мені у житті, і тепер сумнів душу мою не тривожить. Як я радий, матусю, що ти в мене є! Благодать хай зливається Божа на тебе. Я люблю, рідна матусю, тебе люблю. Перед Богом мама на колінах, а насправді воїн на коні. Дай бажання мені з нею поряд встати і молитись, Боже, і мені. Амінь.

0: Ви світло для світу. Місто підняте на горах, видно здалеку завжди. Кожний знайде його скоро, легко потрапить туди. Свічку не ставлять під посуд, ставлять її на свічник. Всяку неправду під осуд, всяке сміття на смітник. Хто про Ісуса боїться, людям де можна сказать? Свічка та стала коптитись, вірна прикмета згасать. В хаті немає спокою, значить там Бога нема. Люди укутані тьмою, холодом тягне зима. Сваришся часто з сусідом, за межу якусь, за річ. Світла немає там сліду, там ще темрява, ще ніч. Може розстатися з блудом, плоть не бажає твоя. Прийдеш до Божого суду, світлі наступного дня. Кажеш, що віруєш в Бога, справді розколом живеш. Темна твоя ще дорога, ти ще сліпуючи йдеш. Гнівом заповнені очі, став сторонитися всіх. Значить, живеш серед ночі, значить, живе в тобі гріх. Доля чужа не турбує, власна потреба завжди. Кожний здалека відчує, в темряві ходиш ще ти. Може, не молишся, друже, так, як молився колись. Став ти холодним, байдужим, у ніч серед дня погрузивсь. Ходиш додому молитви, так, задля інших, гуртом. Ти вже не здібний вийти на битву з підступним гріхом. Годі! Не все пригадаєш, скільки гріховних є справ. Кожний те краще сам знає, що він і як покохав. Раз ми те місто на горах, раз ми та свічка Христа, будем світить кожну пору, ідучи в майбутні літа. Хто так робив, то покайся. Хто ще так жив, зупинись. Кличе Христос, то не гайся, не відкладай на колись. Амінь.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Говорять, що життя немов картина. І кожен з нас малює свій пейзаж. Та кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. А час летить, настягне за собою, і ми усі у крутневі життя лишаємо свій почерк на папері. І пишемо картину свого майбуття. І в кожного на полотні є вибір, що йому намалювати. Бо незалежно, чи художник ти, чи ні, тобі твій аркуш треба заповняти. Кожне життя – це намальована картина. Кожен момент твого життя – це штрих. Був час, Бог став так, як людина. Був час, і він був розп'ятий за всіх. Був час, коли Ісус лежав у гробі, коли всі думали, що він помер. Але був час воскрес Син Бога. І знаю точно, він живий тепер. Життя Ісуса – це шедевр мистецтва. Це найдорожча із усіх картин. Це є любов, це відданість, це жертва, якою став Месія, Божий Син. Коли я дивлюся на цю картину, я бачу там Ісусове життя. Я бачу те, як вийшов з гробу Лазар, і як вернулося його серцебиття. Я бачу те, як 10 прокажених стали за мить здоровими людьми. І бачу те, як тихо пливе лодка, яку недавно кидали шторми. Я бачу сітку, яка повна риби, хоча всю ніч вона була пуста. А ще я бачу, як дві рибки малий віддав хлопчина для Христа. Я бачу, як побачили сліпі і як німі почали говорити, а ті, що все життя були сухі, могли вставати і могли ходити. Я бачу хрест, знущання, бачу біль, а ще я бачу, як Ісус воскреслий. Я знаю те, що Він живий. І знаю точно, Він давно уже не мертвий. На тій картині видно Божий почерк. І там написано «Це за твоє життя». На тій картині є твоя свобода і новий статус. Ти його дитя. А ще життя в любові та свободі. Нове життя, щасливе і міцне. Життя, що куплене ціною крові. Життя, що називається твоє. Говорять, що життя немов картина. І кожен з нас малює свій пейзаж. Та кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад.